i da čuvam to što nebo zna. Samo ti si voleo me koliko ja sam volela.

0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija.
2: 035-8477-977.
1: obuća.dijana.com.
3: Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i

60 023. Zidni i krovni sendvič paneli. Ingrup Đorđević, DO Ćuprija. Najbrže do novca, zalagaonica, Amfora Gold Jagodina. Zalog vaših stvari i